0: Thunfisch, Petra, Dorsch, Stör, Thorsten, Hering, Frank. Nicht alle, die bei Sturm im Meer schwimmen, gehören dahin. Helfen Sie ihnen. Spenden Sie jetzt 5 Euro für die Seenotretter. Senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Retter an die 81190. Danke.
1: שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זגוגית צדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה בדמיוני.